ویلیام رابی ویلیام دانیل کتوله کتویاتی جکتله کتله خا قاطینا جبارا رابناش شمیونا وهربيانهم زمولي يعني التب